Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Radio Bardufoss.
1: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB og internettradio. Lykke til!
2: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010-9080.
1: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lykke til!

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Radio Bardufoss.

0: İyi ya. Ondan ne var?
1: Tuğuna kristal mısın?
0: İyi ya. Bu böyle lastiğe tamam.
1: Fem, femtini ki otu çatı fem, fem de otta.
0: İyi ya. Det var en god bingo.
1: Varsa da,
0: İyi ya.
1: hey.
0: Hey. Alo?
2: Ja, bingo på 76.
0: Det var för
2: Skit kul.
0: 15.
3: Nej, det var
0: Vi ser.
3: en vänta på fem.
0: Ja. Hva var kontrolltallet?
2: 22.00. Hanny Johansen.
3: 22.00.
0: Hanny
2: Johansen, ja. 28.31. 51. 76. 84.
0: Ja, skal vi se. 22.00. Ja. Da slo du ut, O Tone.
2: Ja.
0: Ja.
2: Flott.
0: Yes, greit.
2: Hei.
0: Hei. Da ble det jo Hanni som fikk den premien. Og da er vi ferdig med en rekke. Skal vi fortsette på to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 58, 15 og 75. Neste tall er 74. 74. Syv, syv. Tre, åtte. Fyrtifire, fire. 36, 3, 6. 32, 3, 2. 57, 5, 7. 26, 2, 6. 59, 5, 9. 24, 2, 4. 70, 7, 0. 48, 4, 8. 65, 6, 5. 49, 4, 9. 20, 2, 0. 52, 5, 2. 78, 7, 8. 82, 8, 2. 60, 6, 0. 72, 7, 2. 27, 2, 7. 8, enkel, 8.
4: Det ringer, hör vem kan det vara?
0: Hallå?
5: Ja, jag fick både bingo på talet 8 och på talet 27, men jag kan ta 27.
0: Du kan ta 27.
5: Ja.
0: 2 9 8 6 3. Nej.
5: 2 9 8 6 3.
0: Ja, 2, sån ja. Ja, ska vi se.
5: 2 9 8 6 3.
0: Ja.
5: Rolf Christian Wik.
0: Rolf, ja, ska du bara läsa tal?
5: 14 30 55 76 82 20 35 58 65 80.
0: Ja, det var en god bingo.
5: Yes, tack, hej.
0: Hej. Då var här är det fler. Ni, hallå?
6: Jag fick bingo på 60, var du för eller detta?
0: Det var för.
6: Ja, 3087.
0: Ska vi se, 3087.
6: Sonja Fredriksson.
0: Ja, ska vi se. Ja.
6: 5, 14, 20, 51, 58, 60, 76, 78, 82, 86.
0: Ja, det var en god bingo. Då slår du
6: tack ska du ha.
0: Varsågod.
6: Tack ska du ha, hej.
0: Hej. Sån, då blev det hos Sonja Fredriksen som fick andra räcka.

0: vidare.
1: Hallå?
2: Är Jörne på fem?
1: Du är Jörne på fem.
2: Ja.
1: Ja.
2: 3093, Sonja Fredriksson.
1: 3093.
2: 93, ja.
1: 3093.
2: 545, 83 och 84.
1: Ja, det var ett gott hjörne.
2: Tack ska du ha.
1: Varsågod.
2: Hej.
1: Hej. Då var alldeles små premium gott. Fortsätter vi på Eiracka. Och de tre sista talen jag läste var 60, 40 och 49. Och 5, nej, ja och 5. Nästa tal är 77. 77. Fem, sex. Tjugosex. 8. Enkel 8. 19. 19. 39. 39. 36. 36.
3: Det ringer, det ringer, hör, vem kan det vara?
2: Tar du inte telefon?
1: Ja, hallå?
2: Ja, bingo på 39.
1: Bingo på 39. Kontrolltal?
2: 16102.
1: 16102. 16102. Ja, och namnet var?
2: Utåve Olsås.
1: Ja, ska du bara läsa tal?
2: Ja, 28, 39, 45, 60 och 84.
1: Ja, det var en god bingo.
2: Tack det.
1: Ja. Ja, då var Eiracka gått. Fortsätter vi på Toracka. Och de tre sista talarna läste, det var 19, 39 och 36. Nästa tal, 59. 59. 3, enkel 3. 66, 66, 1, enkel 1, 71, 71. 21, 21, 48, 48, 85, 85. 16, 1, 6. 86, 8, 6. 58, 5, 8. 38, 3, 8. 51, 5-1. Fyrtioen, fyra, en. 18, 1, 8. 32, 3, 2. 43, 4, 3. 90, 9, 0. 2, 2. 14, 1, 4. 34, 3, 4. 89, 8, 9. 24, 2, 4. 25, 2, 5. 54, 5, 4.
3: 24.
1: Hallå?
2: Bingo på 24.
1: Bingo på 24. Ja, kontrolltal.
2: 2, 9, 9, 5, 6.
1: Ja, kontrolltal. 29, 9, 5, 6. Ja.
2: Rolf Kristianvik.
1: Det var Rolf. Ja, ska börja läsa tal.
2: 16, 24, 51, 60, 83, 8, 38, 48, 77, 89.
1: Ja, det var en god bingo.
2: Tack, hej.
1: Hej. Då var vi färdiga med andra racka. Fortsätter vi på tre racka. Och de tre sista talen jag läste var 24, 25 och 54. Nästa tal. 73. 7, 3. 9. Enkel 9. 9. Och där hade vi passerat 50 track. Nästa tal är 52. 5, 2. 30, 3, 0. 70, 7, 0. 61, 6, 1. 27, 2, 7. 76, 7, 6. 35, 3, 5. 7, enkel 7.
3: Det ringer, hör vem kan det vara?
1: Hallå?
0: Hallå, bingo på 35, 13, 9, 6, 2.
1: Ska vi se, på 35. Så sa du kontonummer, skal du høre kontrollnummeret.
0: 13
1: ja.
0: 962.
1: 962.
0: 13 962.
1: Ja. Kittone Nordøm. Ja, skal du bare lese tall.
0: 1, 2, 14, 19, 27, 28, 35, 40, 54, 58, 64, 76, 79, 85, 88.
1: Ja, det var en god bingo.
0: Ja.
1: Så det ser ut som at du blir alene. Ja, vær så god.
0: Ja, ha det.
1: Ha det. Da var vi ferdig med andre runde. En liten pause og straks tilbake. Radio
4: Bardufoss. Heisan, det er Halvar fra Radio Bingoen. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra i Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken i Sifjord, Joker i Ibostad, Joker i Narvik i Kongens gate, Kjell på Andenes, YX i Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken i Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Midtroms og Radio Bardufoss. Lykke til!
1: Ja, da var vi tilbake med tredje omgang, trippel, hjørne og sprang og eirekka. Første tallet ut 8, enkel 8. Tre, en. Femtifire. Åtte, seks. 89. 27. 9. Enkel 9. 59.
3: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
2: Kan nok ni fikk. Det sprang på 9.
1: Sprang på 9.
2: Ja, og 2165.
1: 2165.
2: Og Carl Ivar Karlsson.
1: Ja, Carl.
2: Ivar. Karlsson.
1: Ja, skal du bare lese tall?
2: 9, 27, 31, 54, 86.
1: Ja, det var et godt sprang.
2: Ja,
1: ja.
2: Ha det.
1: Ha det. Da var vi ferdig med spranget. Fortsatte vi med trippel og hjørne og eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 27, 9 og 59. Neste tall. 49. 4, 9.
3: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Ja, hallo? Er det noen der? Nei. Bare et lite øyeblikk. Nei, det var ingen der, så da fortsetter vi bare. Og de to siste tallene jeg leste var 59 og 49. Og vi fortsetter på hjørne og trippel og eirekka. 82. 8, 2. 62. 6, 2. 79 7 9 11 1 1 58 5 8 26 2 6 85 8 5

0: Hallå?
1: Nej, det var trippel på 85.
0: Jag vill se trippel på 85. Ja, kontrolltal.
1: 28550.
0: 28550.
1: Lena Teigen.
0: Det var Lena Teigen. Lena Teigen. Jag skulle bara läsa ett tal.
1: 85, 86, 89.
0: Ja, det var en god trippel.
1: Tack för det.
0: Varsågod.
1: Hej.
0: Hej. Då ser det ut som att det inte är flera på tråden. Så då fortsätter vi med Jörne och Eiraka. Och de tre sista talen jag läste var 58, 26 och 85. Nästa tal är 56. 5, 6. Trettioåtta. Tre, åtta. Trettionio. Tre, nio. Trettiosex. Tre, sex. Femton. En, fem.

0: prövar.
1: Ja.
0: Då sätter vi upp här så vi så. Så det blir det. Ja, det var på 49 track du fick. Ja.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

helgen 24 och 25 juli braker det lös med tidens lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24 juli, allsang allerede klockan 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått och rött. Ari Bagora. Och Tobias Sten och Playoff. Lördag 25 juli, Tix. Karina Dahl. Postgiro Bygge. Ruben, lillebror Sande Larsen och Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. Og 25. juli.